0: Jennifer Manik, noen av Emilie og Slerico, gammel gimmeringer, Dr. Vicko, og slags av hatt jeg sier. Jennifer Haupart, takk og noen av Emilie og Slerico, akkar og lemmer seg ut i minut, kattingene halal, min måte tamani, kutruami, tikk og sunna luang og mange av det, kattingene av til lagt ut, unikaun, at det tikk.
1: Alinge nakok mi marelo bibi hakira binon lumi sulivutit haupalo haupasalo akawo tamak siuti funnat uti lalir mata ilus liriku katinga yingit katinga lalak miut takwa kawo tamat uti suvut ukwa tam masimayok ni atavini kinaw yahutivut pitchitotsuti luangwa atuti suvutanna akharu tamak siuti suvu tamas mayokni atau ya sung mata kino yit kino yak tau uta vinit te kuninga pigeng au ti hasung yut ila katinga ku ti haluang wasung yu alu ak tilu sunan yakaru ilu ani pinas wakni mangata pinas tit u halimalak tut bibi hak ti tau lak tit katinga yinut ammalu tu sak saulak misuta tutta vikut ammalu tiana kulu nuna vimi na la roma pata na la rasa ona se la tuit
0: dan na una 32 gija ola le man akago le max e ultimo cutting ne gija sita kwata kun na suya la si majut dan na nuna vimi lo sile rena angi yo marelo mat atching i tuni lo ola chibi utsuni ilo sila kenar mo iling ay win nagalot ilo ino sila kenar mo lo tekwa departments mo yun migo nakti tuy pinaswak bi at siging ito yun pinaswak tami ni yun nagkalak tuy
1: aha sungo kami lak tukut taka piriyang ngaw ti halak tunga kama yung mariwal labi nga pinaswak tabi pinaswak tabi nung akaro ilo ani ang malutak ko nuna vimi sila tani bigut civit pinaswasung mi mata dono halunano aulare hat sanik pata nuna vimi ut inuit anya vilere hat sanik pata takuyore lare hat sanik pata lonit pinaswak ta vinak minito sakti sialak mi ut ammalo bigut jo virisubut bivihasung mi ut kama yung magiriyaw yuit tulad tabik ko ni inol civic ko nilo ang malo ulibik teko halimalak mi yuit teko halimagik si malik pata pinas tilirin alam mi HR la yosut pinas walak mi ila halimalak mi yuit tukis dit sige lalutit ang malo pang nainang mot pinas watsalirin ak molo pinas wasut